0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо.

0: Музична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтової Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Діївську, Селидівську, Лідівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток міської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтово Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення у Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста. Вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Субпроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені навіс, лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, 2 з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: місто для тебе.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Ну що, по-культурному ми вітаємо вас у раноці, який називається «Кава з корицею». Вже девіз повинен бути і називатися «Ранок кави з корицею від Насті». Ось так от. Ну ти почнеш робити нам каву з корицею?
1: Я тут почну робити, так?
2: Ну, мені, тобі, мені, собі,
1: тобі, мені, собі. Тобі, мені, собі. Заблудились трішки зранку. Ну, в принципі, можна щось буде придумати, але так, дійсно, можна сьогоднішній день так і назвати, починати, знаєш, з такого. Тому що сьогодні 17 вересня, сьогодні четвер, кава з корицею. І сьогодні, ще раз хочу сказати, четвер, нарешті, завтра, п'ятниця, вихідні, взагалі супер. Тиждень минає дуже швидко, якщо чесно. Коли йде вівторок, воно якось повільно, коли вже четвер, о, вже нормально, вже супер.
2: Можна витримати так до кінця тижня і вже майже можна розпланувати всі свої вихідні. Так, ну що, давайте переходити до погоди. Що там сьогодні у нас буде за супер-супер погода?
1: А сьогодні, в принципі, є така супер-пупер погода, тому що сьогодні буде 21 градус. Також вранці у Кам'янському розпогодилися, нічні хмари зникли та до кінця дня більше не з'являться. Тому сьогодні буде тільки сонечко, буде без опадів, то, в принципі, 21 градус, буде тепло.
2: Так, я йшла, і для мене це був кайф, тому що прохолодно, трішки сонечка, і це все так, дуже комфортна температура. Взагалі було кайф. Взагалі.
1: Так, але взагалі кайф, коли ти лежиш в ліжку під теплим пледиком, і взагалі супер ставати так не хочеться, але треба. Треба.
2: Мені тепер сумно.
1: Тепер сумно, так. Мені так сумно, я також.
2: Але, ну що, давайте прокидатися, тому що кава з корицею сьогодні обов'язкова. А ми будемо продовжувати. Ви залишайтеся починати цей ранок з позитивом та гарним настроєм.

0: Ну що, ми продовжуємо, крокуємо далі. А тепер так.
1: Так, а тепер ми переходимо до наших свят, які сьогодні відзначають в Україні та в світі. По-перше, сьогодні перше свято, таке головне – День працівників цивільного захисту України.
0: Дякую,
1: тому,
0: що ви
1: так,
0: є.
1: День рятувальників, ну, заради них ми всі зараз можемо працювати та трішечки відволіктися.
0: Так, згодна. Так, до речі, далі ще Міжнародний день кантрі-музики, тому всі сьогодні слухають стиль кантрі.
1: Так, в принципі, непогано, дуже цікаво. І також сьогодні Всесвітній день скатаманти, отак от. Тому цей день взагалі присвячений одному з найвеличніших мешканців океану. Тому взагалі, я дивлюсь, ну, дуже гарний.
0: Милатушний.
1: Да.
0: Так, я, до речі, знайшла, що сьогодні ще день працівника страхового ринку. Тому всі, хто займається страхуванням життя автомобілів, не знаю, що ще страхують? Будинки, квартири, нерухомість.
1: Життя своє, так.
0: Ну, здоров'я, життя, так.
1: Можливо, друзів, хто знає.
0: Друзів страхують. Застрахуйте мені, будь ласка, друга, а то я не впевнена, наскільки він зможе мене витримати та зберегти мої секрети.
1: Ну, в принципі, непогано, подумайте над цим.
0: Подумайте, це новий вид діяльності, тому я вважаю, що прикольно. Прикольно.
1: Незвичайно, так.
0: Незвичайно. Так, а ви діліться своїми святами на сьогодні, можливо, у когось, не знаю, сьогодні річниця, дні народження, весілля, ну, все ж може бути, правильно?
1: Та, звичайно, я впевнена, що сьогодні багато дуже у кожної людини свят, тому взагалі буду святкувати по повній.
0: Так, ну що, добре, ви поділитесь з нами можете прямо зараз, вже написати нам, ми почитаємо, буде приємно. А ми будемо продовжувати далі, ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми продовжимо цей суперраночок.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Ми продовжуємо наш ефір 8.22 на годиночку. І це означає тільки те, що час попліткувати. Трішки обсудити новини та випити каву з корицею.
1: Так, чудово, що ми постійно робимо, так? Так, ну що, перша новина те, що Глорія Гейнер заспівала українську свій культовий хіт. Американська дисколегенда зустрілася з українською психологинею Наталією Голоденко. А їхня спільна музична зустріч стала особливим сюрпризом для українців. Тому що саме співачка виконала фрагмент свого хіта українською, переклавши головну фразу приспіву «Як я буду жити». Голоденко опублікувала відео в своєму інстаграмі та розповіла, що голос співачки свого часу підтримав мільйони людей. Тому це дійсно, знаєте, круто, те, що такі легенди американські підтримують українців, навіть, так, знаєте, заради нас трішки хоча б вчили нашу мову.
0: Так, мені трішечки вони схожі. Не знаю, як тобі, я зараз дивлюся, мені трішечки десь вони схожі.
1: Ну, щось є.
0: Щось десь, ну, вдалині, щось може знайтися схоже. Так, ну що, ми будемо з вами рухатися далі, тому що попереду... У нас попереду далі гороскопчик буде, ви не перемикайтеся, тому що як пропустити можна гороскопчик? Не забувайте про каву з корицею, просто про каву, про прокинутися в цей ранок та просто насолоджуватися цим моментом. А ми їдемо вперед.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Так, ну що, 8.34 на годиночку, це означає тільки одне. А те, що наш гороскопчик починається.
1: Ух ти, так заінтригувала. Починається. Так, і сьогодні починаємо зовні, як і по традиції. Сьогодні можете випадково опинитися там, де давно хотіли побувати. Не поспішайте йти, можливо, саме там знайдеться щось цікаве.
0: Чому я не вовен?
1: Зараз до тебе дійдемо, почекай.
0: Так, телець, талант, який вас наділила природа, не варто приховувати взагалі. Але сьогодні їх потрібно продемонструвати в повному обсязі.
1: Так, супер. Близнюки, сьогодні ваша пам'ять може підкинути вам несподіваний спогад. Не відганяйте його. Він може нагадати про щось важливе.
0: Раки, день, коли спілкування на всіх рівнях буде вдалим. Від повідомлень у соцмережах до зустрічі у реальному житті.
1: Леви, сьогодні вам краще не поспішати з покупками. Те, що дуже сподобається з першого погляду, завтра може вже не здаватися таким необхідним.
0: Діви, перш ніж комусь щось обіцяти, подумайте не один, а кілька разів. І лише після цього говоріть, інакше, давши людині надію і не виправдавши її, ви будете шкодувати про те, що в свій дуже важливий час промовчали.
1: Терези, сьогодні варто спробувати новий формат відпочинку. Навіть звичайний вечір може стати цікавішим, якщо зробити щось не за звичним сценарієм.
0: Скорпіони, сьогодні ви відчуєте прилив небаченого ентузіазму і, як наслідок, значну працездатність, тож постарайтеся спрямувати його на найважливіші проекти.
1: От так, от супер. Стрілець, сьогодні можете отримати привід для маленького святкування, навіть якщо причина зовсім проста. Чому б не зробити собі приємне?
0: Козороги, тим представникам вашого знака, які вже давно хочуть поговорити з керівництвом на фінансові теми, але ніяк не можуть підібрати відповідний момент, не варто гаяти часу. Сьогодні їм вдасться обговорити всі питання.
1: Водолій, день сприятливий для цифрового придбання. Прибирання видаліть зайві фото, файли та скріншоти. І, можливо, звільниться більше пам'яті, ніж ви очікували.
0: Риби, будь-який негатив, який може накрити представників вашого знаку, в цей час може не просто зіпсувати настрій, а й призвести до депресії. Тому зосередиться слід винятково на позитиві.
1: Так, ну що, ось такий ось у нас гороскопчик був мені, і він сподобався, якщо чесно.
0: Ну, прикольно.
1: Так, я сьогодні буду щось пригадувати, що дуже особливо важливо.
0: Мені щось треба, ну, працювати, хоча енергії...
1: Над проєктами якимось, так?
0: Хоча енергії нуль.
1: Нуль, так, я згодна. Але нічого страшного, будемо заряджатися енергією разом з вами, можливо, знаєш, від слухачів якось трішки почуємо. І
0: так,
1: зарядимося, і буде трішки легше.
0: Я завжди кажу, що у нас зранку обмін енергією. Тому що вони заряджають нас, ми заряджаємо їх. Якщо це суперобмін, то всім на день вистачає.
1: Це чудово. Тому залишайтесь разом з Топрадіо на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.

0: Так, ну що, ми крокуємо далі. 8.43 на годиночку і прямо зараз. Прямо сьогодні рубрика
1: «Було, не було».
0: Йоу.
1: Так. Ну що, Аня, було не було, що вдавала, що зайнята, коли просто не хотіла з кимось розмовляти.
0: Так.
1: Так, було, супер. А, так, було не було, що погоджувалась на щось, а потім розуміла, навіщо взагалі погодилась.
0: Пам'ятаєш одну ситуацію, яку вчора буквально обговорювали?
1: Ну, те ж саме.
0: Так.
1: Так, добре, йдемо далі. А, було не було, що випадково почула уривок чужої розмови, почала подумки вигадувати продовження.
0: Завжди.
1: Завжди? Так, чудово. А, було не було, що купувала щось настільки дивне, що навіть соромно було пояснювати, навіщо.
0: Це кожна моя третя покупка.
1: Ух ти, ні. Цікаво, цікаво, що там купуєш.
0: Так.
1: А, так. А, ідемо далі. Було не було, що збиралася вийти на 10 хвилин, поверталася додому через кілька годин.
0: Да.
1: Завжди так.
0: Ну, майже так.
1: Так, добре. Було не було, що настільки переконувала когось у своїй правоті, що потім сама засумнівалася.
0: Було.
1: Було.
0: Да.
1: Так, є, супер. А було не було, що вигадувала цілу історію, щоб пояснити, чому ти взагалі запізнилась.
0: У школі дуже часто робила це.
1: Ти запізнювалась?
0: Ну, дуже рідко, але це для мене не було незвично. Але коли я запізнювалась, мені здавалося, що я придумую дуже правдиві легенди, тому що, ну як же, я ніколи не запізнююсь.
1: Так, все, я зрозуміла, так чудово. А, так, було не було, що після того, як сказала, це буде швидко, зрозуміла, що це займе мінімум годину.
0: Я завжди кажу, якщо щось робити, ну не завжди, але в більшості випадках я кажу, та тут що робити? Ну, 3 хвилини, 1-2 і вже готово.
1: Да, а потім самі сидите і думаєте, коли це закінчиться взагалі.
0: Да, так.
1: Так, і давай останнє. Було не було, що робила вигляд, що все під контролем, хоча насправді взагалі не знала, що робити.
0: Як би це пояснити? Постійно у мене таке.
1: Постійно таке.
0: Я роблю вигляд, наче все окей, все так і повинно бути, все суперське, все так іде, як треба.
1: Але трішки все йде не за планом.
0: Але кіпіш якась, ну взагалі, особливо на святах. Це взагалі щось іде, завжди щось не так. Все треба переробити, дуже швидко. І тобі питають, це добре? Ти такий,
1: да, все да, це добре. Супер, так, просто око трішки сіпається, так все добре.
0: А так, ну, я зараз впаду, тут ноги поламаю, зламаюсь сама, але... Все окей.
1: Все окей,
0: ну,
1: все я не подаю виду.
0: Так, так, мене зараз там десь за вуглом проб'ють. Ні-ні-ні, все хорошо.
1: Все нормально, ми
0: це
1: на позитиві.
0: Жарти. Так.
1: Так, ну що, ось такі ось були трішки запитання. Можливо, ви себе також трішки перевірили, згадали, можливо, якісь моменти. Тому взагалі супер, будемо крокувати далі. Ми повернемось до вас вже о 9-й годині та підготуємо для вас багато чого цікавенького.
2: Реклама на Топ Радіо.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
4: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
5: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
6: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66

Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, ми продовжуємо, зустрічаємось з вами вже о 9:11 на годиночку. Це вже початок, я не знаю, чого початок?
1: Початок 9-ї години, та... початок багато чого цікавенького, тому що розкажемо вам сьогодні репертуарчик до нашого академічного музичного театру імені Лесі Українки. Також розкажемо вам цікаві факти, звичайно, в цих хвилинку. Тому багато чого цікавенького буде, тому не пропустіть.
0: Так, а що хотілося б вам розказати, це про спортивну новину, що вчора відбулося у нашому місті, спортивному комплексі в Прометеї пройшов масштабний денс-фест 26-го року із сучасною хореографією, виступами та юнацьким драйвом. Ти бачила?
1: Ні, якщо чесно, я ще не бачила, але...
0: Не бачила.
1: Але я дуже рада, що це пройшло.
0: Дуже прикольно.
1: І так, багато хто долучився до цього.
0: Так, да, тому що я пробачила.
1: Я пробачила? Кого ж ти пробачила?
0: Я побачила. А й мені було дуже цікаво подивитися, тому що я колись теж жила таке денс-життя, тому... Мені прям трішечки ностальгія в око попала.
1: Так, ну в мене також, я також на танці ходила, тому трішечки є ностальгії, тому, можливо, хтось також з наших слухачів зараз або займається, або займався, або викладає зараз якісь гуртки, тому взагалі прикольно дуже.
0: Мені нещодавно запропонували, кажуть, може ти підеш викладати танці? Кажу, ху, та ні, дякую.
1: А чого?
0: Тому що.
1: Але я думаю, вийшло б непогано.
0: Можливо. Так, а що би хотіла додати ще? Давайте перевернемо всі уявлення. Хотілося б перескочити до шоу-бізу. Це те, що Джері Хейл знайшла своє джерело. Співачка стала амбасадоркою карпатської джерельни. А як прокоментувала іронічна сама артистка, заводний баланс джерела в турі, можна не хвилюватися. Ось так от, тепер у неї безкінечний запас карпатської джерельної. Ось так от.
1: Прикольно,
0: чого ні? Ну так завжди роблять так, якщо хочеш стати, точніше, якщо щось хочеш, треба стати амбасадором. І в тебе це безмежний попит буде цього.
1: Так, я згодна з цим.
0: Тому ось так от. Тому досягайте своїх мрій, будьте амбасадорами, не знаю, кому що треба. То можете робити собі такі рекламні інтеграції та бути все ж таки в курсі усього. Та з повними кишенями та товарами. Але це жарти. Так, ну що, ми будемо крокувати далі. Нагадаємо, що о 9:20 у нас що...
1: У нас розказуємо ми сьогодні репертуарчик, сьогодні без розіграшу, але все одно ви зможете обрати собі якусь виставу, на яку зможете піти.
0: Так, тому залишайтеся
1: 9:20
0: і ми з вами будемо зустрічатися.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 17. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
6: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну, якщо ви не знаєте, куди піти на ці вихідні, в ці дні, то в мене є для вас, не тільки в мене, є для вас репертуарчик, на який можна сходити та вибрати щось для себе улюблене.
1: Так, ну що, сьогодні ти починаєш?
0: Давай.
1: Давай, починай.
0: Починай. Добре.
1: Да, добре.
0: Так, 25 вересня, п'ятниця о 18.00 на основній сцені музична комедія «Ханума». Як вигідно дружити з біднілого князя, який мріє про багату наречену? І як урятувати від цього шлюбу дівчину, яка вже закохана, причому зовсім не в князя? За справу береться Ханума, а найвинахідливіша сваха старого Тбілісі. Кохання, інтриги, грузинський темперамент, музика і танці у ставі, яка свого часу здобула одразу дві нагороди фестивалю «Січеслава» за найкращу музичну виставу та режисерську роботу.
1: 26 вересня о 17.00 на основній сцені «Містерія Ві». Три ночі в старій церкві Хома Брус сам на сам із силою, якої не може пояснити. І з кожною ночою межа між реальністю та потойбічям стає дедалі тоншою. Знаменита повість Миколи Гоголя, постановці режисера Сергія Павлюка, перетворюється на масштабну містерію, захопливо, видовищну і водночас повнено запитань про гріх, страх, спокусу та відповідальність людини за власний вибір. Ві – одна з найгучніших прем'єр театру імені Лесі Українки минулого сезону.
0: Так, 27 вересня, неділя об 11.00 на основній сцені. Чарівна історія для дітей і дорослих «Спляча красуня». На хрестини маленької принцеси запросили всіх. Ну, майже всіх. Одна ображена фея святковий бал обертається пророцтвом. У день свого 16-річчя принцеса вколиться веретеном. Та добра фея залишає надію прокляття. Можна перемогти. Королі, принцеси, добрі, злі чари, яскраві костюми – танці, казка Шарля Перо, яку знають багато поколінь дітей. «Спляча красуня» – чудова нагода провести недільний ранок усією родиною.
1: Також 27 вересня о 17.00 на основній сцені комедія «Гра у кохання». Бернар планував ідеальний вікенд. Дружина їде до матері, коханка приїздить до нього, а найкращий друг забезпечує алібі. Що могло піти не так? Драматург Марк Камолетті закручує любовну інтригу так, щоб кожна нова спроба врятувати ситуацію робить її ще безнадійнішою і ще смішнішою. «Гра у кохання» – це коли одна маленька брехня спонукає терміново вигадати ще 10. Тому вистава дуже крута, я вам прям рекомендую її піти на неї.
0: Це як мені дуже подобається вистава «Летіли-летіли, як ми влетіли», щось таке.
1: А, щось було, так.
0: Так, вона дуже мені подобається, дуже смішна, комедійна і, ну, дуже прикольна. Тому якщо є можливість, ходіть, спробуйте, відчуйте цей просто неймовірний такий вайб, який точно ніде не зможете відчути. Ну що?
1: Тому будемо рухатися ми далі і зовсім скоро до вас повернемось.
2: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: Ну що, Макс Барських додав нам трішечки спокійного ранку, для того, щоб ми ніколи не поспішали, не бігли, тому що не треба нікуди поспішати.
1: Так, отак, от я зрозуміла. Так, ну що, переходимо до нашої рубрики «Правда чи міф». Готова?
0: Ні.
1: Ні, але так, готова. Так, ну що, правда чи міф, що людина не може лоскотати себе так само, як її лоскоче інша людина?
0: Ну, правда?
1: Правда, мозок заздалегідь знає, коли й буде дотик, тому реакція на нього значно слабша.
0: Ну, навіть коли я знаю, що мене зараз буду лоскотати, так, то мій мозок це не приймає, він все одно приймає те, що йому дуже лоскотно.
1: Це зрозуміло. Так, добре, правда чи міф, що ківі отримав свою назву на честь птаха?
0: Так, в мене тут ерор якийсь. Ну, напевно, так.
1: Так, це правда. Фрукт назвали на честь новозеландського птаха ківі через схожість форми та зовнішнього вигляду.
0: Нормально, так, фрукт порівняли з птахом.
1: Після цього я зараз загуглю потім, як цей птах виглядає.
0: Ні, я пам'ятаю, мультик є про птаха ківі його звати.
1: Да?
0: Да. Так.
1: Прикольно, так, добре, йдемо далі. Правда чи міф, що восьминіг має блакитну кров?
0: Так.
1: Правда, його кров містить гемоціанін, речовину на основі міді, яка надає їй блакитну відтінку. Так.
0: Зранку у нас якісь уроки хімії, біології.
1: Ну, так, трішечки. Так, правда чи міф, що колібрі – єдині птахи, які можуть літати назад?
0: Назад?
1: Так. Да.
0: Типу, як заднім ходом?
1: Ну, типу, так. Да.
0: Не знаю, ну, напевно, хай буде так.
1: Правда, так. Завдяки особливій будові крил колібрі здатні зависати на місці та рухатися назад. Ось, до речі, кінгуру, вони не можуть назад ходити через їхній хвіст, а колібрі можуть.
0: Тут, так, тепер в мене буде світ тварин на виворіт. У мене вдома буде сьогодні грати, тому що я десь загубила, розгубилася. Я не знала
1: та
0: цього.
1: Та ні, все нормально.
0: Про кінгуру, типу, чого їм хвіст заважає.
1: Ну, так от.
0: Не зрозуміло. Окей, давай далі.
1: Далі, так, добре. Правда чи міф, що лід займає більше місця, ніж така сама кількість води в рідкому стані?
0: Хто має? Лід?
1: Лід займає більше місця.
0: Ну, лід зазвичай... Я заплуталась.
1: Дивись, лід займає більше місця, ніж така сама кількість води в рідкому стані.
0: Так.
1: Правда, так.
0: Так.
1: Під час замерзання молекули води утворюють більше розріджену структуру, тому об'єм збільшується. Ну, це розумничка, ти молодець сьогодні.
0: Так, я сьогодні все вгадала.
1: Сьогодні на всі, прям, не знаю, скільки, 12 балів склала.
0: Супер, є!
1: Давай щоденник будемо ставити тобі оціночки.
0: О, тебе немає червоного. У нас є червоний маркер.
1: Є червоний. Все в нас є, не переживай.
0: Все є. Тому, і якщо ви відповідали разом зі мною, то, знаєте, вам сьогодні 12 балів у вашу книжечку, до вашої самооціночки, для того, щоб ви почували себе набагато спокійніше, крутіше, не знаю, як ще сказати, і впевненіше. Ось так от. Так, ну ми крокуємо далі, майже завершився наше гудбоні шоу, але ще залишилась одна рубрика, яку ми ще не розказали вам. Тому чекаємо, а ви не покидайте хвилю та радіо.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: На завершення 9-ї годиночці, на завершення Good Morning Show ми з вами, як завжди, будемо проходити психхвилинку. Так?
1: Так, і сьогоднішня тема, чому іноді варто казати ні. Ось ти часто кажеш ні?
0: Тобі завжди.
1: Мені завжди, так, це я знаю, а взагалі в житті?
0: Взагалі.
1: Більше так чи ні?
0: А більше так, але за останній час почала трішечки казати ні.
1: Так, я зрозуміла. Тому ось декілька в мене порад, як, можливо, себе переналаштувати те, що ні – це норма. Тому перша порада – те, що ні – це не грубість. Ви не зобов'язані погоджуватися на все, що буде хорошою людиною. Відмова може бути абсолютно нормальною і ввічливою.
0: Угу.
1: Так, друга порада. Не вигадуйте виправдань. Якщо ви не хочете або не можете простого, на жаль, цього разу не зможу, цілком достатньо. Не потрібно писати цілий твір із поясненням.
0: Це проблема, мені здається, дуже багатьох людей, так. Що вони починають виправдовуватися.
1: Чому вони не можуть.
0: Так, так.
1: Так, і остання порада – залиште місце для власних планів. Якщо постійно підлаштовуватись під інших, власні справи та бажання завжди залишатимуться на потім. Тому пам'ятайте, ваш час теж важливий. Іноді одне маленьке ні комусь, іншому – це велике так собі. Тому, якщо, наприклад, у вас сьогодні запланований день і вам там щось пропонують, то можете сказати ні, якщо... Це нічого там такого важливого не змінить, тому що іноді важко змінити свої плани, щоб під когось там підлаштуватись.
0: Так, це точно, тому що, можливо, вам незручно, ви хочете угодити всім, це таке буває. Тому обирайте себе, обирайте свій комфорт, своє прагнення, свою... себе любих вибирайте, це найголовніше. Ну що, а ми будемо прощатися вже потихесенько. Я залишаюся з вами, а Настеньку будемо відпускати. Тому що ми робимо? Ми кажемо пока-пока, ми кажемо гарного вам дня. Що ти скажеш?
1: Я скажу, пийте каву з курицею, і ваш день буде яскравим та сонячним.
0: Так, тому ми продовжуємо, а далі Парфенюк, вітамін.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Розпочнемо 10-ту годиночку. Любі слухачі, на ефірі за пультом, не знаю, називайте як хочете, з вами Аня Олєйник, буде до 14:00. Так, ну що, а якщо ми будемо казати за Оскар 27-го року, любі слухачі, Україна вже визначилась фільмом, який представлятиме. А це документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк. Її висунули в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». А фільм розповідає історію українських жінок і про їхню боротьбу за справедливість. Однією з центральних героїнь є Ірина Довгань, колишня полонянка, яка після пережитого допомагає документами, свідченнями інших постраждалих. А ну, що хочеться ще додати, те, що «Сліди» вже отримували відзнаки на міжнародних фестивалях. А ну і що, 15 грудня 26-го року оголосять шорт-лист із 15 фільмів, а 21 січня 27-го року 5 номінантів. Сам Оскар відбудеться, до речі, 14 березня. А ось так от, тому ви знаєте, що буде Україна представляти, тому будемо чекати взагалі на результат, на коментарі, взагалі, що буде далі відбуватися. А ви залишайтеся з нами на хвилі Топ Радіо, попереду Чіко та Катоші з Селяві, тому не покидайте, а залишайтеся.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
5: Соціальна реклама.

Продовжуємо 10-ту годиночку, любі слухачі. І в мене є для вас кіноновини. «Голодні ігри. Світанок жнив» офіційно отримав трилер 16 вересня 26-го року. Це вже шостий фільм франшизи і другий приквел. А так, що відбудеться взагалі у фільмі? Події відбуваються за 24 роки до історії Кітніс. У центрі сюжету молодий Гент Міч, якого грає Джозеф Зада, він стає трибутом дискуту. А 12 на 50-х голодних іграх, відомий як другий квартальний обряд. І тут є цікава деталь. Цього разу на арену відправляють 48 трибутів, удвічі більше, ніж зазвичай. У касті Елі Феннінг, Джессі Племонтс, Кіран Каллі, Майя Гоук, Рей Франц, Клен Клоуз і Маккена Грейс та інші виконавці. А ще фанатів особливо зацікавить те, що у фільмі з'являються молоді версії персонажів, якими ми вже знаємо. Зокрема, Плутарх, Вейрес, Меркс та інші майбутні переможці. Так, що хотілося б ще додати, те, що взагалі прем'єра запланована на 20 листопада 26-го року. Дякую, що майже все виходить чи на моє день народження. Щось дуже багато. Всім сподобалася в цьому році ця дата. Так, ну і якщо ви думали, що знаєте історію Гетміча, новий трилер «Голодних ігор» може змусити вас подивитися на нього зовсім інакше. Тому будемо чекати на виход, на прем'єру. Хто подивився трилер, можете трішечки розповісти. Мені дуже цікаво, тому що я не дуже фанат «Голодних ігор», але все ж таки подивитися разочок, якщо є такий настрій, то можна. Так, ну що, ми крокуємо вперед, ви залишаєтеся на хвилі топ-радіо, тому що ще попереду багато класної музики, ще попереду багато настрою, та саме цікаве – це увечері час зі слухачами. Ну що, а ми будемо з вами продовжувати. Поїхали!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

музика на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 11 година.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Лунатик та Кола 127 разів. Любі слухачі, ми розпочинаємо 11-го годиночку в 11-11. Дуже прикольно, майже обід, майже перерва. Ну, цікава дуже річ. Тому, що хочу додати? Додати вам апетиту хочу, тому що ви коли-небудь куштували ленові вареники з гарбузом. А, до речі, все, що вам потрібно для них, це тільки гарбуз, сир, вода, жовток, борошно, цукор, сіль та масло вершкове. Ну, взагалі нічого робити, але кажуть, що зробити дуже смачно. Тому що я не знаю, як у вас, а у моєї мами так точно кабаки в цьому році. Я не знаю, що з ними сталося, але вони якісь мутанти. Тому, ну, один із рецептів, тому беріть на заміночку собі. До речі, хто зараз їсть, вам приємного апетиту. Не обляпайтесь, як то кажуть. Дуже приємного і смачного вам. Так, ну а далі, хто ще тільки розігрівається на обід, я вам підскажу, не буду нічого більше казати, тому що ви тільки будете думати про гарбузові ліниві вареники. Уявляєте, це дуже просто, тому загугліть, зробіть цей рецепт, якщо у вас є гарбуз, тому що осінь – це найпоширеніший час для гарбузів, тому можете куштувати, дуже прикольно буде. Так, ми будемо рушати далі, попереду ще пісня, далі невеличка реклама, будемо з вами продовжувати. Я нагадаю, що з вами до 14-ї годиночці, а ми крокуємо вперед, тому залишайтеся.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтово Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровськ, Авдіївську, Селидівку, Лидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2», супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені навіс, лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
1: «Місто для тебе».
0: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

Ну що, ми продовжимо 11-ту годиночку. Любі слухачі, і у мене до вас таке прикольне твердження, яке хочеться, щоб ви відповіли так або ні, було у вас таке чи ні. Ви помічали, що заходите коли в кімнату і згадуєте, що взагалі навіщо я сюди прийшов? Було таке, я думаю, що 100% у когось та таке було в мене постійно. Так, ну і що це означає? Це не обов'язково означає, що з пам'яттю щось не так. Є такий ефект дверного отвору. Коли ми переходимо з одного приміщення в інше, мозок може сприймати це як початок нової ситуації, оновлювати контекст. А через це, про що щойно ми думали, іноді буквально вилітає з голови. А найсмішніше, коли повертаєшся назад у попередню кімнату і раптово згадуєш, що хотіла. Ну, до речі, питання тепер до вас. А що у вас, що найчастіше зникає з пам'яті? Навіщо навіщо зайшли у кімнату, де поклали телефон, чи навіщо відкрили холодильник? До речі, можете відповісти, написати, або просто для себе подумки відповісти, що, ну, що у вас з цього переліку відбувається. Так, ну що, ми будемо крокувати далі, тому що обідня перерва вже майже наступила, вже майже перерив, вже майже пів робочого дня минула, тому, любі слухачі, ми крокуємо вперед, ні хвилиночки не прогавимо, тому ви залишаєтеся на хвилі Топ Радіо, а ми крокуємо вперед.

0: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: 12-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 17 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, вночі у Кам'янському минулося без надзвичайних подій. Дякуємо воїнам за цілодобову службу та захист, тихо дня та мирного неба, додав міський голова. У Кам'янському встановили центральний купол на будівлі Козацької церкви Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Це важливо та символічно віха будівництва. Купол має близько 8 метрів у діаметрі та 4,5 метра у висоту. Він виконаний в українському козацькому стилі, відповідно до загальної концепції храму, в основі якої українські архітектурні традиції та історико-культурна спадщина. Для міста це важливий проєкт, який поєднує духовність, українську історію та сучасне життя громади. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Козацька церква є не лише місцем богослужінь. Тут працює волонтерський осередок, де допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримують захисників. Тут проважають в останній путь воїнів, які віддали своє життя за Україну, та підтримують їх родини. Громада будує храм, який відповідає українській традиції, і водночас розвиваємо осередок, який уже сьогодні є важливою частиною життя Кам'янського. Очільник міста зазначив, що храм Козацької церкви Пресвятої Покрови стане окрасою не лише району, а й усього Кам'янського. Підтримку будівництва надають громадські організації «Бджола» та фонд розвитку Кам'янського. Андрій Білусов привітав настоятеля храму отця Феодосія, духовенство, парафію та всіх, хто долучається до цієї справи, черговим важливим етапом. А також підкреслив, що в Кам'янському працюють і докладають зусиль, щоб місто розвивалося, міцнішало та духовно зростало. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.

0: 12-та годинка розпочалася. Ми також продовжуємо наш ефір, любі слухачі. Всі вже прокинулися, розгорнули всі свої завдання на день і вже вистроїли чіткий план на день. А тому півдня вже майже промайнуло, обід вже прямо зараз розпочинається, а в мене поки новина для всіх фанатів Альони Маргалієвої. А в її день народження вона оголосила другий концерт у Київському палаці спорту 7 та 8 листопада. Співачка зазначила, що знову святкує день народження вдома, а в Україні. І що хоче, головне її бажання – це, щоб був мир. І попри ситуацію в країні, продовжує будувати плани і співати разом. Тому Маргалієва хоче знову об'єднати своїх слухачів на великому концерті. Так, ну що, хто все ж таки не п'яні, просто закохані фанати всі Маргалієвої, ви можете вже починати купувати квиточки. Якщо немає планів на 7-8 листопада, можете купувати та їхати відпочивати. Так, ну що, ось такі новини, тому майте на увазі. А ми будемо продовжувати. Мамаріка на нашому на нашій вулиці буде продовжувати пісню Мамаріки, тому не перемикайтеся, а ми крокуємо вперед.
1: Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Продовження 12-ї годиночки, половина вже минула, а тому ми з вами продовжуємо, любі слухачі. І що хотілося б додати, тим, що Megogo Music Awards 26-го року оголосив дату на новий формат журі. До оцінювання долучаться іноземні артисти. П'ята церемонія Megogo Music Awards відбудеться 10 грудня, а її ведучими стане стендап-комік Антон Тимошенко. Цього року до складу журі вперше долучають міжнародних експертів, голівудських акторів і режисерів. Лієв Шрайбер обратиме переможця в категорії «Кліп року». Австралійський рок-гурт оцінюватиме «Нову хвилю». Цьогоріч номінантів «Нової хвилі» вперше оцінюватимуть не лише члени журі, а й переможці премії минулих років. Дорофєєва, Монатік, Джамала, Онука, Паліндром, Саша Чемеров, Зіферблат, Крихітка та Плім Іт. Так, ну що, будемо чекати, до речі, що з цього вийде, тому що цікаво. А хто стане переможцем, взагалі, дуже прикольне шоу, ну, Music Awards. Не шоу, нагородження. Ну, для мене це шоу, тому що я дивлюся на нього. А так, ну що, ми будемо з вами продовжити 12.30 на годиночку. Парфюнюк далі про тебе, тому це все про вас.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська тепло»

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Завершуємо ми 12-ту годиночку, любі слухачі потихесенько. А що хотіла б додати, та що Монатік повертається у «Голос країни». А так, да, український співак повертається у тренерське крісло музичного шоу «Голос України». А артист, який має значний досвід у подібних проєктах, готовий шукати нових виконавців, які зможуть стати справжнім голосом нового покоління. А так, ну що, він сказав, що він вдячний за пропозицію вчетверте стати тренером проєкту «Голос України». Це завжди приємно, коли твоє музичне бачення запрошують у крісло наставника. Так, ну що, а ще він додав, що хоче, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше. Шукаю неповторні тембри особистостей, які надихають на створення чогось цікавого. А дуже прикольно, що важливість не лише вокалу. Цього разу Монатік планує зосередитися не лише на силі вокалу, але й на індивідуальності учасників. Він вважає, що важливо помічати, розвивати таланти, які можуть принести щось нове у музичний світ. Ну тоді з нетерпіння будемо чекати новий сезон «Голос України», де Монатік намагатиметься знайти справжні перлини української музики. Ось так от. Тому будемо крокувати вперед, завершити 12-ту годиночку, крокувати 13-ї. Любі слухачі, ще день і буде п'ятниця, і буде найрозкішніший день тижня. Ну що, а ми поїхали вперед, ви також не залишайтесь.
1: На 104.4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 13-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо, і я зізнатися, що відбувається просто зараз. 17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Кам'янський міський голова Андрій Білусов привітав рятувальників з їхнім професійним святом. Шановні працівники та ветерани рятувальної служби, ваша професія завжди була справою сильних і відважних людей. А сьогодні в умовах війни ви щодня протистоїте викликам надзвичайної складності. Ліквідовуйте наслідки ворожих ударів, приборкуйте пожежі, розбирайте завали, знешкоджуйте вибухівку та рятуйте людей у найнебезпечніших ситуаціях. Очільник міста подякував кожному рятувальнику за мужність, витримку та готовність будь-якої миті прийти на допомогу, а також побажав міцного здоров'я, родинного добробуту, витримки та більше спокійних чергувань. Міський голова Андрій Білусов передав автомобіль військовослужбовцям із Кам'янського, які несуть службу у складі військової частини А4930 зенітного ракетного дивізіону. Транспорт був вкрай необхідний захисникам для забезпечення логістики підрозділу та виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Разом із автомобілем військові отримали маскувальні сітки та смаколики. Андрій Білусов подякував воїнам за захист країни, а також додав, що громада підтримує захисників і намагається оперативно закривати їхні потреби. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Ну що, любі слухачі, 13.07 на годиночку є, і в мене до вас новини. Ну, точніше, може і не новини, а може нове відкриття, може і не нове відкриття. А для тих, хто дуже полюбляє активний відпочинок, тобто їзди на велосипедах, на роликах, на ковзанках, не знаю, просто екстремальні водіння. І в мене просто є наразі добірка найкращих Android-додатків для велосипедистів. Тобто можете взяти собі на заміточку. Так, Strava, соціальна мережа для атлетів. Так, дуже прикольно, тому що там зручне відстежування тренувань, можливість створення та аналізу маршрутів і глибока аналітика показників у платній версії. Так, Zwift – це віртуальне тренування. Що ми маємо з цього приводу? Додаток перетворює звичайну поїздку на велотренажери на багато користувацьку гру завдяки ігровим елементам, віртуальним світам та інтерактивним аватарам тренування стають менш одноманітними. Так, тому що у кого є велобіг вдома, то треба якось позайматися трошки. Так, далі. Map My Ride – відстеження та планування. Цей додаток ідеально підходить для тих, хто використовує велосипед як щоденний засіб пересування. Ну, може, хто на роботу їздить. Функція голосового коучингу в реальному часі допомагає контролювати темп та дистанцію. Так, далі. Комут – глибоке планування з урахуванням типу покриття та набору висоти, голосова навігація та офлайн-карти, зручність та багатоденних велоподорожей. Так, Ride with GPS – інструмент, на якому зупиняється вибір організатора клубних поїздок та сучасних тривалих заїздів. Цей додаток дозволяє створювати складні маршрути з детальною розміткою, які легко можна синхронізувати з велокомп'ютерами. Ось так от. Ось такі от у нас є додатки, Android-додатки, які точно стануть корисними для вас, особливо у кого вдома є велотренажери. Ну, це взагалі топ за взагалі за безкоштовно. Дуже прикольно, якщо б мене був велотренажер, мене був, то я би підключила одну програмку би підключила. Так, ну що, любі слухачі, ми продовжимо далі. 13.10 на годиночку, час, коли вже майже не додому, а вже й не раночок. Так, тому ми рушаємо вперед. Альона, Скайлер, лети попереду, тому не перемикаємось.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18, район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PV Elite.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: тільки тобі.
1: Так, ну що, моя зміна доходить до кінця, вже добігає до ходу, не знаю. Кажіть, як хочете, і вважайте, як хочете. А дякую вам за цей раночок, який був, за цей день. Я вважаю, що сьогодні каву з хариці ви обов'язково повинні випити, тому що ви пам'ятаєте правила Насті. А так, ну і що хочеться сказати. Гарного вам дня, завершення робочого майже тижня, хотіли би сказати, що сьогодні п'ятниця, але завтра у нас п'ятниця і завтра найприємніший день, тому сьогодні відпочивайте, допрацьовуйте все, щоб завтра максимально пораніше звільнитися з роботи, написати заяву на звільнення та піти розслабляючи. Але це все жарти, головне залишайтесь на хвилі. Топ Радіо, ми піднімемо вам завжди настрій, а я буду передавати естафету далі, тому не перемикайтеся.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 14-та година.
1: Топ-радіо.
2: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському комунальні служби продовжують роботи з покращення міської інфраструктури. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Зокрема, фахівці оновлюють дорожні знаки та ремонтують пішохідні зони. На вулицях Сурській та Михайла Грушевського завершили роботу з упорядкування дорожніх знаків, а також прибрали гілки дерев і кущів, які перешкоджали їхні видимості для водіїв. Тим часом на проспекті Відродження триває ремонт тротуару на ділянці від вулиці Запорізької. Під час підготовчих робіт спецтехніка зняла старе асфальтове покриття, після чого працівники вирівняли та ущільнили основу по всій ширині пішохідної зони. Після завершення робіт мешканці зможуть користуватися оновленою та зручнішою пішохідною ділянкою. У Кам'янському відбудеться екотолока на лівобережжі міста. Про це повідомила молодіжна рада Кам'янського. Захід організовують у межах Всесвітнього дня прибирання, який щороку привертає увагу до питань чистоти довкілля, відповідального поводження з відходами та збереження громадських просторів. Точне місце проведення, день та час організатори повідомлять учасникам після реєстрації. Для участі рекомендують мати зручний одяг. У молодіжній раді зазначають, що під час заходу планують не лише перекувати визначену територію, а й об'єднати місцевих мешканців навколо спільної екологічної ініціативи. Долучитися до прибирання можуть усі охочі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

14.10 на годиночку. Доброго, затишного, ну і бадьорого вам дня. Тож четвер, 17 вересня, ну і в ефірі ТОП Радіо, а з вами Юлія Золотарьова. І перша половинка дня вже пройдена, так, я сподіваюся, що ваш обід був смачним, ну а ресурси і свою енергію ви поповнили наповну, так, тому заварюємо свіжу каву, ну і звичайно ж вмикаємо легку хвилю і налаштовуємося на продуктивне завершення четверга. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з ТОП Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 14:27 на годиночку. І от такий цікавий історичний факт. Саме 17 вересня у 1908 році в США відбувся перший політ моноплана, який вважається прототипом сучасних пасажирських авіалайнерів. І от цікаво, що політ тривав всього 1 хвилину і 11 секунд. Але саме він і довів, що пасажирські авіаперевезення – це і є майбутнє взагалі. Тому ми з вами летимо далі разом із Топрадіо, тому що Топрадіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: совершенно цього світу.
1: Завершуємо 14-ту годинку. І от іще такий цікавий факт, що сьогоднішній день у світі вважається неофіційним днем французького танцю канкан. І у 19 столітті його вважали, ну, занадто таким сміливим. Ну, а сьогодні це вже така світова класика сценічного мистецтва, ну, і, звичайно, символ нестримної енергії. Тому, якщо ви не знаєте, як себе там зайняти, куди виплеснути свою енергію, свій драйв, танцюйте, насолоджуйтеся і взагалі кайфуйте від цього життя, тому ми з вами, звичайно, додаємо драйву, ну і рухаємося далі. Рухаємося далі під класну музику, під топ-радіо, під чудові новини, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ-мюзик.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 15-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровська обласна військова адміністрація звернулася до уряду із проханням не запроваджувати на прифронтовій території нові рівні повітряної тривоги. Про це повідомив очільник Дніпропетровського Олександр Ганча. За його словами, відповідне рішення вже ухвалила Рада оборони області. В адміністрації вважають, що диференціація сигналів небезпеки в умовах постійних обстрілів недоцільна, адже ворожі ракети та безпілотники можуть за короткий час подолати значну відстань. В області пропонують зберегти чинний формат оповіщення, одночасне оголошення тривоги для всіх мешканців. Тепер формат оповіщення має розглянути уряд. Водночас в ОВАС закликають мешканців за будь-якого сигналу небезпеки не зволікати та прямувати до укриттів. Уряд продовжив на 2026-2027 навчальний рік програму компенсації вартості контрактного навчання для студентів пільгових категорій. На її продовження у 2026 році передбачили понад 320 мільйонів гривень. Право на допомогу мають, зокрема, діти загиблих захисників і захисниць України, учасники бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей-ветеранів, які зникли безвісти або перебували в полоні. Водночас студент має бути молодшим за 23 роки та не перебувати у шлюбі на момент підтвердження допомоги. Якщо інформація про студента та його пільговий статус уже є в державній освітній системі, сертифікат на компенсацію надійде в застосунок Дія. Підтвердити його потрібно протягом 20 календарних днів. Якщо необхідних даних немає, слід звернутися до свого закладу освіти з документами, що підтверджують право на допомогу. Кошти перераховують безпосередньо навчальному закладу. Якщо контракт уже був оплачений студентом, після отримання компенсації заклад має повернути йому відповідну суму. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 15.16 на годиночку і новини зі світу музики. Отже, Megogo Music Awards 2026 відбудеться 10 грудня. Відвучим п'ятої церемонії стане стендап-комік Антон Тимошенко. І от цього року до журі вперше долучаться іноземні представники. Це голівудський актор і режисер Лієв Шрайбер і оцінюватимете категорію «Кліп року», а австралійський гурт «Бріз» – «Нову хвилю». Також номінантів «Нової хвилі» оцінюватимуть переможці минулих років. Це Дорофєєва, Монатік, Джамала, Онука, Циферблат і те інші. Ось так. Тому, звичайно ж, будемо слідкувати, як все буде відбуватися. Церемонія досить масштабна, досить цікава. І, звичайно ж, будемо чекати і обговорювати з вами. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі. Зараз у нас невеличка реклама. І за декілька хвилин повернуся до вас з чимось цікавеньким. Реклама.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
5: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
6: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Stop Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтової Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення у Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста. Вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати. Відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

15.41 у нас на годиночку, і я повернулася до вас з прем'єрою в світі музики. Таяна та Татіша презентували спільний трек «Набираю». Це пісня про почуття, які, здається, вже залишилися в минулому, але один знайомий запах, голос чи то спогад, і ти знову ловиш себе на бажанні набрати той самий номер. Тому, якщо ви думали, який там трек додайте до свого плейлиста, то послухайте, я впевнена, він обов'язково сподобається, і досить такий цікавий дует, нестандартний, та не взагалі не очікуваний. Тому молодці дівчатка запустили новий трек. Насолоджуйтесь, слухайте, додавайте до свого плейлиста. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі, насолоджуватися класною музикою, чудовим настроєм. Уже робочий день потихесенько добігає до свого завершення. Декілька годинок так залишилося, тому поступово вже можна там думками збиратися додому, так завершувати цей робочий день. Тому, я сподіваюся, у вас тільки найкращий настрій. Звичайно ж, про гарну музику ми подбаємо, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, адже Топ Радіо завжди поруч. Топ Мюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради.

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Завершується 15-та годинка, і хочу завершити її такою історією технології. Виявляється, саме 17 вересня у 1997 році Стів Джобс був офіційно оголошений тимчасовим генеральним директором компанії Apple і після тривалої перерви. І от це рішення, воно врятувало компанію від банкрутства і запустило епоху створення iPad'ів, iPhone'ів, ну і, звичайно ж, сучасного цифрового світу. Тому такі от одиничні рішення так змінюють цілу історію. Тому якщо ви вагаєтеся, ніколи не вагайтеся, якщо вже придумали там собі в голові якесь рішення, 100% приймайте його, реалізуйте, можливо, воно взагалі змінить всю історію вашу та вашого оточення. Тому не вагайтеся в жодному разі, дійте. Ну, а ми з вами так поступово вриваємося в 16-ту годинку, тому залишайтеся з нами, попереду ще купа всього цікавенького.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. 16 година.

16.05 на годиночку. І, звичайно, розпочинаємо з вами 16-ту годинку та розпочинається наш чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення, привітання, побажання, просто думки. Я обов'язково все чекаю та зачитаю в ефірі. І ми вже маємо перше повідомлення. І, отже, це в нас привітання. Друзі та колеги, щиро вітають Вікторію Сухову з днем народження. Бажають міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення та нових професійних успіхів. Нехай кожен день дарує приємні події, цікаві можливості та більше приводів для посмішки. А все задумане неодмінно здійсниться. Добробуту вам, Вікторія, та оптимізму. І, звичайно ж, топ-радіо приєднується до привітань найщиріших побажань. Ну, якщо ви також хочете привітати близьку людину, колегу, чи просто знайомих з яким-то, з якоюсь подією, з гарним настроєм, просто побажайте чудового дня, то пишіть нам на номер 093-244-104-4. Чекаю Viber, Telegram, все обов'язково буде в ефірі. Ну, а ми з вами, Тата Прадіо, рухаємося далі.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

16.21 у нас на годиночку. І я нагадую про те, що в нас триває чат зі слухачами. Ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання, і обов'язково це все прозвучить в ефірі. Ви це все почуєте, я все чекаю, обов'язково все зачитаю. І, звичайно ж, ми маємо декілька повідомлень на цю годинку. Вітаємо наше улюблене радіо. Сьогодні вся Україна відзначає День рятувальника. Хочу привітати Дарчук Руслана з його професійним святом і побажати йому міцного здоров'я та завжди сухих рукавів. Ми любимо тебе, твоя родина та бабуся Олена. Звичайно ж, Топ Радіо приєднується до цього привітання і вітає всіх причетних з професійним святом, саме з Днем рятувальника. Ми вам дякуємо, ми дуже вдячні вам за вашу працю, за вашу роботу. Ви робите неймовірні речі просто. Ви самі круті, знайте про це. Так, ну і ми з вами рухаємося далі, маємо ще одне повідомлення. Добрий вечір, найкраще радіо. Прошу передати привіт моїй іночці Заставі. У мене все добре, я в порядку, не хвилюйся. Дуже сумую за тобою, міцно обіймаю. Ось так от ви можете дуже просто написати нам повідомлення, і ви обов'язково його почуєте в ефірі, все обов'язково зачитаємо. Тому 093-244-104-4, Viber, Telegram, все чекаю, все читаю. Ну, а поки залишаємося з гарним настроєм, класною музикою і рухаємося тільки далі-далі з Топ Радіо.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

16:42 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами кіно. Отже, Україна визначилася з фільмом на «Оскар-2027». І от національний відбір переміг документальний фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. І от стрічка претендуватиме на номінацію в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». «Сліди» розповідають історію шістьох українок із різних регіонів, які пережили насильство та тортури. І от фільм показує не лише їхній досвід, а й шлях до відновлення та повернення до нормального життя. І от для режисерки Аліси Коваленко ця тема особисто близька, тому що вона сама пережила полон на Донбасі у 2014 році. І от я щойно переглянула трейлер, то справді неймовірно сильний фільм, захоплює. Ну, він, по-перше, тяжкий в плані того, що це, звичайно ж, не розважальна стрічка, не комедія і так далі, досить такий емоційно напружений фільм, але я впевнена, що це, ну, досить достойно буде представляти саме Україну на номінації, тому бажаємо успіхів, будемо підтримувати, звичайно, слідкувати за ходом подій, за як буде відбуватись взагалі «Оскар», так, 2027, тому будемо все з вами, звичайно ж, обговорювати. Сподіваємося, що буде перемога саме України. Так, ну, а ми з вами рухаємося далі, і я нагадую про те, що в нас триває триваючий чат зі слухачами до 17-ї годинки, тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання, просто думки на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все чекаю, обов'язково все зачитаю в ефірі, тому пишіть і, звичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Реклама. Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16.53 на годиночку. Завершуємо з вами 16-ту годинку, завершуємо чат зі слухачами. І от такий цікавий факт. Соціологи з'ясували таку от річ, що саме в четвер, у другій половинці дня, саме під вечір, так, у людей спостерігається найбільший сплеск ендорфінів за весь робочий тиждень. І от причина цьому досить проста. Мозок уже наш просто перечуває п'ятницю та вихідні. Тому завершуйте всі свої робочі справи, вже завершуйте робочий день, і вже, в принципі, можна потихеньку готуватися до просто відпочинку, так, до спокійного вечора, так, з друзями, з близькими. Думайте, що ви будете смакувати на вечері, можливо, готувати, як ви проведете цей вечір, можливо, прогуляєтеся, так, якщо плануєте прогулянку, взагалі клас, перед сном, перед в кінці робочого дня, це прям класно для нашого організму, для нашого мозочку, поновлення і запас свіжого повітря, так, для нас дуже необхідний, так. Тому залишайтеся з гарним настроєм, залишайтеся з класною музикою, залишайтеся з Топ Радіо, і ми з вами так плавненько переходимо в 17-ту годинку.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському встановили центральний купол на будівлі Козацької церкви Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Це важливо та символічно віхобудівництво. Купол має близько 8 метрів у діаметрі та 4,5 метра у висоту. Він виконаний в українському козацькому стилі, відповідно до загальної концепції храму, в основі якої українські архітектурні традиції та історико-культурна спадщина.

0: Для міста це важливий проєкт, який поєднує духовність, українську історію та сучасне життя громади. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Козацька церква є не лише місцем богослужінь. Тут працює волонтерський осередок, де допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримують захисників. Тут провожають в останній путь воїнів, які віддали своє життя за Україну, та підтримують їх родини. Громада будує храм, який відповідає українській традиції, і водночас розвиваємо осередок, який уже сьогодні є важливою частиною життя Кам'янського. Очільник міста зазначив, що храм Козацької церкви Пресвятої Покрови стане окрасою не лише району, а й усього Кам'янського. Підтримку будівництві надають громадські організації «Бджола» та фонд розвитку Кам'янського. Андрій Білоусов привітав настоятеля храму отця Феодосія, духовенство, парафію та всіх, хто долучається до цієї справи, черговим важливим етапом. А також підкреслив, що в Кам'янському працюють і докладають зусиль, щоб місто розвивалося, міцнішало та духовно зростало. У Кам'янському відбулися чергові спортивні заняття «Просто небо» в межах міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Про це повідомило в комунальному закладі «Спорт для всіх». Мешканці міста долучилися до тренувань із баскетболу, айкідо та фітнесу. Заняття проходили на відкритих спортивних локаціях міста, зокрема на Лівобережжі та спортивному комплексі на проспекті Конституції.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 17.16 на годиночку. Розпочинаємо з вами 17-ту годинку. І якщо ви вже завершили свій робочий день і вже вирушили додому, то будьте обережні на дорозі, бережіть себе, бережіть всіх оточуючих, так, будьте уважними. Ну і я сподіваюся, що ви вже думаєте, як ви проведете цей вечір. І от такий простий спосіб нам зняти втому, так, після дороги додому, після робочого дня. Замініть свій вечірній перегляд там новин, гортання стрічки, так, на 15 хвилин прослуховування улюбленої музики при м'якому світлі. Виявляється, це знижує рівень кортизолу вдвічі швидше за будь-який пасивний відпочинок. Тому спробуйте обов'язково це. Якщо ви ще й прослухаєте топ-радіо, так, це буде взагалі просто подвійна порція зняття стресу, зняття втоми і заряд гарних емоцій. Тому залишаємося з топ-радіо. Зараз у нас невеличка реклама, і ми з вами рухаємося далі.
1: Реклама на 104.4.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Аеліта.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
6: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
5: Зіниця. Клініка без ускладнень.
6: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 17:46 на годиночку. І от ви знаєте, що я так подумала, да, от взагалі-то осінь, да, вересень, у самому своєму розпалі. І, в принципі, всі ж, ті, хто мають город, так, позбирають свій урожай, що вони там виростали, так, протягом літа. І от так само на Волині один господар копав картоплю, так, і викопав прям цілу картоплю-гіганта, яка заважила понад 1 кілограм та 200 грам, а якщо точніше, би 244 грами. І от сам господар, він говорить, що земля любить працьовиті руки, ну а добрий урожай – це, звичайно ж, результат старання, терпіння і натхнення. І я щойно так поцікавилася цим, взагалі, от яка ж картопля найбільша, так? І от, до речі, найбільша зафіксована картопля у світі, вона важить майже 5 кілограмів. Її виростив британський фермер у 2011 році. А от що стосується національного рекорду України, то картоплину вагою 2 кілограми 765 грамів сорту «Слав'янка» також виростили на Волині. Тому не треба зупинятися, треба рухатися тільки вперед. Такі наполеглива робота, наполеглива праця і старання можуть привести вас просто до шаленого успіху. Тому всі, хто зараз також збирають урожай, я вам вважаю, що ви тільки рекорди побивали з кількістю того, що ви виростили, так, щоб воно було тільки саме-саме велике, саме багате, адже наша земля найкраща і найплодовитіша, так? Так, ну то що ж, ми з вами будемо рухатися так поступово далі. В нас зараз буде невеличка реклама, а потім, звичайно ж, новини. Будемо дізнаватися актуально, що відбулося на 18-ту годинку.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. 17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Кам'янський міський голова Андрій Білусов привітав рятувальників з їхнім професійним святом. Шановні працівники та ветерани рятувальної служби, ваша професія завжди була справою сильних і відважних людей. А сьогодні в умовах війни ви щодня протистоїте викликам надзвичайної складності. Ліквідовуйте наслідки ворожих ударів, приборкуйте пожежі, розбирайте завали, знешкоджуйте вибухівку та рятуйте людей у найнебезпечніших ситуаціях. Очільник міста подякував кожному рятувальнику за мужність, витримку та готовність будь-якої миті прийти на допомогу, а також побажав міцного здоров'я, родинного добробуту, витримки та більше спокійних чергувань. Міський голова Андрій Білусов передав автомобіль військовослужбовцям із Кам'янського, які несуть службу у складі військової частини А4930 зенітного ракетного дивізіону. Транспорт був край необхідний захисникам для забезпечення логістики підрозділу та виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Разом із автомобілем військові отримали маскувальні сітки та смаколики. Андрій Білусов подякував воїнам за захист країни, а також додав, що громада підтримує захисників і намагається оперативно закривати їхні потреби. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: 18.16 на годиночку, і я до вас повертаюся з новинами кіно. Отже, вийшов масштабний трейлер нової частини фільму «Голодні ігри. Світанок перед жнивами». Там події фільму відбуваються за 24 роки до першої частини, де в центрі сюжету 50-ті голодні ігри, учасником яких був Геймі Чамбернетті, майбутній наставник Кітніс. Ось так от. Тому, якщо ви є прихильником, фанатом голодних ігор, то ви тепер знаєте, що вже буде незабаром прем'єра, а саме вона запланована на 20 листопада. Тому залишилось почекати зовсім трішечки і вперед дивитися нові головні ігри, новий фільм. Тому вже можна планувати собі, що ви будете робити саме в листопаді, що переглянете новенького. Так, ну а ми з вами будемо рухатися далі. Зараз у нас невеличка реклама і далі тільки гарний настрій, класна музика і чудовий вечірній вайб. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо.
1: Реклама на Топрадіо. Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами. 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 18.34 на годиночку. І от ви знаєте, зараз такий в багатьох країнах проводять цікавий флешмоб. Це згадати три приємні дрібнички, які сталися з вами протягом дня. Чи то вчасно прибули там автобус, чи смачна кава, ну, а можливо, взагалі гарна пісня на топ-радіо, так, без цього також нікуди. І от чому так? Адже з таких дрібничок складається наш гарний настрій, наш ідеальний день, ідеальний вечір. Тому можна зараз пригадати, що такого класного з вами сталося за сьогодні. Якісь три дрібнички, так? І це вже буде такий теплий спогад про сьогоднішній день, про четвер, про 17 вересня. Тому залишайтеся з нами, тут іще буде купа класних, приємних дрібничок, тому 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ-радіо завжди поруч, ну а ми з вами будемо рухатися далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Лола з треком «Під стоп» майже завершує 18-го годинку. Ну і мій ефірний час на сьогодні також добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному, хто провів цей пообідній та вечірній час разом із «Стоп Радіо», разом зі мною. Я бажаю всім тихого, затишного, звичайно ж, мирного вечора. Бережіть себе та рідних. Почуємось!
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському комунальні служби продовжують роботи з покращення міської інфраструктури. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Зокрема, фахівці оновлюють дорожні знаки та ремонтують пішохідні зони. На вулицях Сурській та Михайла Хрушевського завершили роботу з упорядкування дорожніх знаків, а також прибрали гілки дерев і кущів, які перешкоджали їхній видимості для водіїв. Тим часом на проспекті Відродження триває ремонт тротуару на ділянці від вулиці Запорізької. Під час підготовчих робіт спецтехніка зняла старе асфальтове покриття, після чого працівники вирівняли та ущільнили основу по всій ширині пішохідної зони. Після завершення робіт мешканці зможуть користуватися оновленою та зручнішою пішохідною ділянкою. У Кам'янському відбудеться екотолока на лівобережжі міста. Про це повідомила молодіжна рада Кам'янського. Захід організовують у межах Всесвітнього дня прибирання, який щороку привертає увагу до питань чистоти довкілля, відповідального поводження з відходами та збереження громадських просторів. Точне місце проведення, день та час організатори повідомлять учасникам після реєстрації. Для участі рекомендують мати зручний одяг. У молодіжній раді зазначають, що під час заходу планують не лише порядкувати визначену територію, а й об'єднати місцевих мешканців навколо спільної екологічної ініціативи. Долучитися до прибирання можуть усі охочі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: радіо. Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 46.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровська обласна військова адміністрація звернулася до уряду із проханням не запроваджувати на прифронтовій території нові рівні повітряної тривоги. Про це повідомив очільник Дніпропетровського ВА Олександр Ганжа. За його словами, відповідне рішення вже ухвалила Рада оборони області. В адміністрації вважають, що диференціація сигналів небезпеки в умовах постійних обстрілів недоцільна, адже ворожі ракети та безпілотники можуть за короткий час подолати значну відстань. В області пропонують зберегти чинний формат оповіщення, одночасне оголошення тривоги для всіх мешканців. Тепер формат оповіщення має розглянути уряд. Водночас в ОВА закликають мешканців за будь-якого сигналу небезпеки не зволікати та прямувати до укриттів. Уряд продовжить на 2026-2027 навчальний рік програму компенсації вартості контрактного навчання для студентів пільгових категорій. На її продовження у 2026 році передбачили понад 320 мільйонів гривень. Право на допомогу мають, зокрема, діти загиблих захисників і захисниць України, учасники бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей-ветеранів, які зникли безвісти або перебували в полоні. Водночас студент має бути молодшим за 23 роки та не перебувати у шлюбі на момент підтвердження допомоги. Якщо інформація про студента та його пільговий статус уже є в державній освітній системі, сертифікат на компенсацію надійде в застосунок Дія. Підтвердити його потрібно протягом 20 календарних днів. Якщо необхідних даних немає, слід звернутися до свого закладу освіти з документами, що підтверджують право на допомогу. Кошти перераховують безпосередньо навчальному закладу. Якщо контракт уже був оплачений студентом, після отримання компенсації заклад має повернути йому відповідну суму. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто при прифронтоводній Пропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору у Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста. Вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Субпроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частиною маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікація, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 22 година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтово Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську, Лидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2», субпроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: «Місто для тебе».

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Сонячна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Смачна варта на 104.4 FM. Радіо твоє. Смачна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій, працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kampo.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня, вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: година.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Третя година.